0: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bever Sandal.

0: Sini ka na yung magbuot sa tanan. Baigab. Love, si Bajorin, imuo na tong ninong sa kaluha?
1: Dili lang, love.
0: Oh, nga naman, love. Okay raman nga, magninong siya.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ninghandumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si May. Sa dipan ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I love you. Goodbye.

0: Ma, pa, gidawat ako sa bakuna kong gi-applyan.
1: Maayo hinoon na.
0: Lipay kay ko, ma.
2: Unya, kanusa man ka magsugod sa mong trabaho?
0: Karong Lunes pa, magsugod na ko.
2: May nun. Pag binuotan yun sa mong trabaho, miha, kay lisod in town kayo rong panahon sa pagpangitag trabaho.
0: Opa.

Nah, itu gikiling maong profesor nga namati ko niya. Ako nga usa ka kanhi General Kapulisan, iyang tuduan kun say, husto!

0: Nagkasalamat ka nimo, Andre. Nasubmit na nato ang full documentation sa imong pag-dismantle ug pagwa nagyud kang Ethan sa hingpit ngadto sa among mga kadagkuan. Ug ingon man sa imong pagpersalig ug commitment sa dili na paggama og humanoid robot sa man atong Ethan. Nga mamahimong manausab ang hinungdan nga masubli ang makalilisang hitabo. Nito na sakmit siya ni Professor Charles ug wa na nimo makontrolar. Og kini mao ang kondisyon og himong basihan aron ma fully granted gikan sa kagamhanan ang hingpit mong kagawasan batok sa daghan untang kaso nga ipasaka batok kanimo. Og duwata kini mao ang dokumento nga magmatuod sa hingpit mong kagawasan. Okay, pirmado na kini sa tumang kadaguan og mga opisyal sa nasod. Congratulations.
1: Salamat usab kanimo, Major Suarez sir. Salamat yung kayo.
0: Fiona, dawata akong kamot isip ahalipay ka nimo ni Andre.
2: Nagandig kayong salamat ka nimo, Major Suarez. Nakopay ka og gikatabang nga mo. Dili-dili ko na mo kinimahikalimtan sa tibuok na mong kinabuhi ni Andre.

Manghigala dapitong kamuna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Ragnas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: mo katawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin nami kuya Bulan.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni Ibo.
3: Isa man yung hatag na ko, Migo.
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Hello pa, may buntag.
1: Ayong buntag sa. Kumusta lang inyong lakaw diha sa lungsod sa San Gabriel?
0: Wa pa may makasugod si sitang sa mong trabaho pa. Karong adlaw pa may mutunga sa bukid aron pagpangita sa kabus keng pamilya nga tabanganan.
1: Pag-camping in town kamo sa mga kaunguan diha, Ivy.
0: Pa.
1: Timani nga tinuod ang ungo. Naa gyoy ungo, Ivy.
0: Papa Tony.

0: Lami tong atong panihapon kagabi, Ibinok.
1: Oh, utinay. Oh, ang sama ni Anto o pangidaron nga bata, mao'y laming linatan.
0: Husto kagyod, Binok.
1: Utinay. May magkang pagkalabay sa labayanan ang mga bukog.
0: Oo. To agilabay sa dakong lungag nga maoy na anda na tong labayanan og mga bukog.
1: Kunwa palang unta magpasagad kaniadto ang gobyerno na tong mga bautasmos.

Mengata sama, kumusta? Kini gyapon sa pasela daganas. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsoonan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ay sugilanon nagipadaakan ato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Jevan. Sa bago pa kong nilarga sa laing naso, nag-adjust ko. Una, sa akong kaugalingon, huwag ko magpaila nga bayot ko. Ikaduha, huwag ko'y suod nga higala sa California. Oo, mga maayo nga mga tao sila nako. Pero sama sa kiingon ni Vena, dili ko magpataka o sali. Ilabilagod sa mga sama na kong Pinoy. Maung igurig ko kong maningkamot nga matarong sa akong trabaho.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: un singi solteri mo.
1: Balik sa Diyos. Balik niya, paminad. Samtang may panahon pa.
0: Sinvergüenza! Wag ka mahibaw ni nang gipanulti mo batanong Buenavides!
1: Paminad.
0: Dugo sa mga Buenavides ang naglatay na ng imong kaugatan sa obari.
1: Apan ang akong pangutok. Ang akong kahibaw o ilabi na yun, ang akong kaalam mo'y nagdiktar sa kinatibukan akong pagkatao pa. O dili ang akong dugo.
0: Jomari Buenavides!
1: Pa, ni anak ko sa hustong edad. Busa mo hangyo ko nimo. Irespeto palihog ang akong tawhanong katungod.
0: Wa ako'y gihikaw ka nimo katungod, Jomari. Hinoon gihangyo ko ikaw nga barugi ang imong pagkabuy na vidas.
1: Pa,
0: abagi ko sa akong gimbuhaton sa kapatiran sa espiritual.
1: Dili. Dili, paminad. Dili ka na mahitabo kay lahi ang namat-an kong pagtuo. Og managlahi ang gituhuan og giilan atong Diyos.
0: Si Satanas mao ang matuod ka Diyos.
1: Maglangoy ka sa dakong laod sa impirno kung padayunon mo kana, paminad.
0: Kaya, kung mao'y subayon ang sayop ninyong pagtulunan nga gitudlo kaninyo, gikan pa sa mga prayling katsila ni atong panahon nga dili pa makamaumubasa o musuwat ang mga indios.
1: Paminag,
0: tulukibon kayo ang espiritual nga patulunan, Jomari Buenavides, o dakong sayop ang gitudlo sa mga kasimbahanan. Busa isip imong amahan, dili ko gustong hangtod sa hangtod ka na lang yun nga magtuo nga ang Diyos mao kanang pirming ginibatihan sa mga lain-laing mga sekta samtang ang kamatuoran nagpahipi lang kay gisaway gikadlo kadto gitonglo.
1: Pasayloon ka unta sa Ginoong Hesukristo, paminad. Pasayloon unta ka.
2: Unsa? Kisupak ni mo ang gusto mahitabo ni Tito Menard alang ni mo, Jomari?
1: Okay siya. Kay dili sa tanang higayon. Masunod ang tanang gusto sa usa ka aman.
2: Jom, kung kaayuhan lang para ni mo, nganong imo mang kisupak?
1: Krisha, daghan pa kay kagwa masayre.
2: Unsay pud ni mo ipasabot, ha?
1: Ambot kon panahon na ba? Aron mahibaw kas kamatuoran.
2: Ha?
1: Kay para na ko. Murag gibasod mahimo nga padayon ko ning taguon nimo.
2: So di haragot ko kun unsa man ha? Pwede pa?
1: Isip akong hinigugma. Katungod sad nimong masayod bayon sa mga sekreto sa akong pamilya.
2: Unsay pud namong ipasabot?
1: Si Papa Minard. Nangusa o sa kakulto nga nasunod niya gikan pa sa una namong katigawangan.
2: Unsa?
1: Apanawa ko niya, Mada. Tungod kay maayo kong napadako niyaya ingrasya nga nagtuo ni Ginoong Hesukristo. Isip mo'y Diyos nga matawad.
2: My God!
1: Mong gusto ko undang hilabtan ang mga karaang mga butang apil na ang mga basahon sa kasaysayan. Aron akong matunaan kung may mahimo ba niya ako. Aron makurihan ang mga sayop nga mo'y ila karong gituan.
2: Pero lusot ka ng buhaton. Ilabi na kay kulto sa imong kaugaliyong kaliwatan. Mo'y gusto ni mong kontrahon, Chum.
1: Dako nga akong pagsalig nga di ko pasagdan sa Diyos, Krish. Gusto ko mahigmata sila sa kamatuoran nga dakong sayop ang ilang gituan. Nga makurian sila samtang dili pa uhay ang tanan.
2: Mas may pagwa na lang ko ni mo sultihis kamatuoran. Kakuyaw ba din ni anang gusto ni mong buhaton?
1: Giisip ko kini nga usa ka dakong misyon sa espiritual nga aspeto. Busa, dili ko kinisibugan. Hangtod nga maagak nako sila sa kahayak ug sa kamatuoran.
2: Jomari!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sa natang sa gugma, masukod ang tinuod nga pagbati sa panahon sa mga trials ate. Kitang tanan na ngandoy nga unta, makaplaga nato ang tinuod nga gugma. Nga bisan unsa man ang pagsuway, magpabilin ang tao nga atong gipili sa atong kiliran. Naaghat ko sa pagpadangat niya akong suwat kasingatian sa kinabuhi. Pamasin makahatag kinig pagtulunan sa mga suking tigpaminaw o viewers sa imong programa. Ilabi na sa mga babae nga nangandoy, nga makabaton o forever ate. Dagan kayitag mga madungog nga istorya bahin sa gugma. Na ay ubang nga malipayon ang ilahang ending. Apanaos ay puno sa mga kasakit o panglimbong. Ang gugmang dili tinuod o sa kalabing sakit nga kasinatian nga mahimong maagian sa usaka tawo ate. Lisod dawaton nga ang tao nga imong gihigugma o gisandigan, wala di ay tinuod nga pagbati para nimo. Todi ay ako si Ayen, 38 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Bohol. Usar ako kaordinaryo nga babay. Simple lang ang akong pangandoy, ang makabaton o malipayon o malinaon nga kinabuhi ate. Apan ang tao nga akong gipili nga mamahimong kapikas, wala mi nagrasyahan o maayong kinabuhi sa akong pamilya. Sa laktod kabos lamang mi ate. Apan taliwalan ini, wa namo gibaso lang among ginikanan sa among kahimtang. Pito kami nga managsuon o ikaluyan sa Ginoo, wala man mi tanan nakatapos sa college apan wa mi napulan sa pagpaningkamot. Wala may nadato namong managsuon apan haruhay ang kinabuhi sa akong mga igsuon. Napaeskwela nila ilang mga anak, napakaon nila og napadako og tarong. Gani na anak ko yung mga pag-umangkon ng mga professionals ate. Successful sa gipili nilang mga career. Ako ang kamanghuran nga anak ate. Sa tinuod lang, daghan kog struggle sa kinabuhi. Nagsugod kini sa dihang nagkarelasyon mi ni Miguel. Si Miguel ang ako ikaduha nga uyab ate. Layo ra kay siya sa una na akong hinigugma. Kay sobra man kay siya ka, mapinanggaon ka nako. Sa sinugdanan, murag perpekto ang tanan. Puno sa sweet nga mga pulong, mga saad o mga paningkamot, aron mapakita niya kung unsa ko kaimportante sa iyang kinabuhi. Matod pa gani nga, usahay, tungkol sa sobra na akong pagsalig o paghigugma, wala na nakita ang mga sayop o mga timailhan nga bakak na di ay ang tanan. Grade 11 me, sa dihang nagkarelasyon ni Miguel. Buutan siya, mapinanggaon nga rikan ako. Hinunggan, nga nahigugma ko pag-ayaw nga to kaniya. Dili lang siya basta boyfriend alang kanako. Siya nga akong protector, inspirasyon. Sa tinuod lang, maayo kaayo siya kanako ate. Sa laktod. Kaniya na nagtuyok ang akong kalibutan. Pag humana mo sa grade 12, gusto sa akong pamilya nga mapadayon ko sa college. Ilabi na nga ang akong maigsuon, gusto nga tabangan ko nila nga makahumangid sa college. Excited ko nga may balita kang Miguel. Apan, naguol siya. Iya kong ikumbinsi nga dili na lang maeskwela. Mahadlo ko na siya nga makakita kong lain. Kung maeskwela na ko sa syudad, magminyo na lang ko na mi ate. Magtinabangay nga abdon ang among mga damgo. Moasensor gud ko no gihapon mi. Tungod sa gugma akong gisakripisyo ang pangandoy sa akong pamilya para nako ate. Gisunod nako ang kagustuhan ni Miguel. Nasuko sila mamagpapa. Ug ang ako mga magulang. Apan nakipag-live-in ko kang Miguel. Nagpuyo bi sa ilang balay. Kauban iyang pamilya. Kabagulangan si Miguel ate, siya ang katabang sa inginikanan sa ilahang panginabuhian. Busa sa dihang nag-ipon mi, obligado na usab ko sa iyang pamilya. Samtang nanginabuhi mi, among gipeskwela ang iyang mga manghod.
Tuod man sa pagpanglabay sa panahon ate, nakabato na mig mga anak. Padayon gihapon namong gipa-eskwela ang iyang mga igsuon.

sa din nakagraduate na namo ang duha niya ka mga manghod. Gignan ako si Miguel nga sila na pod ang mogasto, among mga anak na sab, ang among atimanon. Kaya nga kadagko na ang mga bata. Apan, matod ni Miguel, dili ko na pwedeng di sila mutabang. Kami, dili pwedeng nga dili mutabang sa ilang pamilya. Ati R, walo katuig mi nga nag-ipon ni Miguel. Apan, wa pa siya'y gi-promise nga kasal. Nag-ipon gihapon mi sa iyang gidikanan. Matagsultihan ako siya nga maglain na mi. Iya kong tubangon. Wa pa ko na mi saktong kapasidad para nga makabaton og kaugalingong balay. Ati R, dili niya prioridad. Kay matod niya, pwede ragid mi mupuyo sa iyang gidikanan. Nga nung mamalhin mang kunumi nga, iyahamang kunong tingog ang naa sa balay. Ati dili ko gustog samok. Miuyon ko. Nga dito na lang sa agid mi mamuyo. Apandili sa yun ang kinabuhi nga mangipon ra ate. Ang ubang asawa makarelate ni Ana. Ilabi na nga digit malikayan nga mabikil ka sa ugangan ni mong babay o sa akong mga bayaw nga babay. Nga kamira bagid ang nagpahuman. Matod nila, entitled ra kuno kaayo ko, gabuot-buot kuno ko sa kumbana. Normal man tingali sa usak asawa ate. Nga halos, si Miguel man ang tanan. Nga naman sila mga trabaho. Na nasila sakto panginabuhian. Bisan man lang og palit sudan or pambayad sa tubig or kuryente. Iban gihapon sila mohatag. But may pasabot na hangtod sa hangtod na lang gid mi nga di makatigom.